0: frozen pee. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.